0: today.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: ga dva.
1: Mali,
2: mali, mali, mali. Mali.
3: Oglasi.
4: Tene i Tink traži profesionalce sa kamionima mlađim od 20 godina sa najmanje 2 godine iskustva u